Jossakin juures siljumaa kastur miit. Jossakin vääträ liedaga kastur spiit. Saurtavien pirkstien mirzadams kastur kriit. Kasarkans pavedis.